0: كوم مامينا وكا سا اكس اف ام
1: Adlaw adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting.